zo ni buka kuna la wa magodafon de kiluka igunda la konto ngana la ngana yi chiwa haina ya chikwa singa entre voisins tanga chikapani teni chi ngasula.